Tā vēmbāhtā lēro mēlē, aģēsī parāštūj, aitumēš un empo Rādio Romano, kā žalandā švēdītsko rādio, mekonā voftumēns aģēsīm enagmā bedīn. Aģēžāl o mūzika ko programo, kā šastumēngēģī lās ir kā dopaš čāso, numāte san interesovanētēš un enamāre nevimāta, ai kāver artiklurā vai romāne parāmiči, tumāre šavorensa, atunčas Žana Andrepa Mari internetoskirik, kaisi radioromano.se vai šai vi Žana Andrepa Sverijas radios app ande tumare mobiler. Okej, okay, keraskade ke šuna samenge dui džila telajovkares Katar o Pippi. E angoni bušol kurkensa, aiduito bušol mansa.